بريك. بكحول لا تاتش كوخنكش نمنكش القن قبل اديوس اريورو كومبلي اي تقاشير ونخيل تقناب pero señor que usted tiene que escuchar chopunch con junab uskiwuch miembro va comunidades también que como directivo uskuch también las asociaciones uskuch con angel que usted tiene que dios también que quiloba coros invitado y cocuk uskiwuch lik maltios también como radio cuetería también que haré uskiwuch tat dios chabe y también de arreglos florales وسقوچ خنخل دیوس کوتیوشنیک پر سینیور کی قتابر کا پرمیس کی خمخ با اری ور خن قی خو چن مری دیوس کولے کل بیس پر دلا فیستا دیوس می کنا خلقوک او لاقوک دیوس شقیتا چقین دیوس چولم پر کیتت بیم دنت کو پم یو چقبا پارات چو خاتے و چیخ اون کدا اونو ایشتا کام پر بندیشن پر کوی نیمدا خنخل اروا دیوس کی قناتیخ تمن شقرو کیتات بمچک چپام ریپروڈکشن لوسیانیتے ای سوپر اوکاتان کو سو ٹی وی سینیور بنا لا کمپارٹیر ریپیٹیشن پک وی دیوس جو ہتے اوچیر چربن بلقی خو چنی مریتات کی قمخو رینی مائخ پر بیلا دیوس پر بیلا پادر اروا دیوس اروا یسوع کریستو کی خطور کے پرمیس چلاتات Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.